0: What a beautiful song going out to everybody out there in the Kinematonga joining us in our breakfast show. Goia ihe bongbong ni pe mata fangi fast keke ko kamai of a bek to koina tia ka motor ko to ihe I hawani pe mata fangi fast keke ko ya ka ma hetau po ka ma breakfast show. Ri pe wai fangi fangi tala tala no ulo tonga lele ko te mini eh.
1: Goia.
0: Ihe weekend ni ko ne to ko siri pe no alki mara va puna.
1: Eh.
0: Pau tua te ki fare saina, fare saina goe ni fare koloa, e pia fare koloa li
1: pe,
0: oa e saina e.
1: E pia fare koloa, nea kompe ko fare saina.
0: Nea kompe fare saina ka, e pia fare koloa e. Pena tua te I he fare saina o pehe, ke kumi mai au ki fangi pōtaki e.
1: Koia.
0: Pau vale pau, lua mai tōta hai mui au, o lua ia takai holo ia he fare saina, fare koloa, o tuk foki mai e ke saina o pehangei. Ei, nea Pauni yono, unga pa
1: kapapulu, kapapulu.
0: Eh? Pa ke saina ya, oh, osi, osi. Fefe paun tolu, osi, osi. Kau ko feitu ko ni ripe no fatau ai ko veitongo. Eh? Pa pehe ke tamaya. Mani, me kolo pe ki heni ko osi kapapulu ya pa ke saina. Kai pe mou tolu. Okay, ripe. Atari saina.
1: Mari
0: e. Me kolo pe ki heni ago veitongo ni ku osa
1: kapa pulu. Okay, pe mai pa ni no me pan tolo.
0: Ka ka kapa pulu. Ba ke leva saina ya. Kai pe motor ka kai tonga.
1: Kai pe ke
0: motor.
1: Kai ke kai pan ni o no mo pan ni tolo saina.
0: No me pan saina saina mo india ko. Ma ka ofisi o ma ka kai kapa pulu pe ka ofisi ya. Ka ko pe tari ko saina de mari. Ala ke tari saina.
1: Lala, kai kapa pulu pe ko ke na ka na te pan tolo me pan. Mari e ko tau sia tu lala ai ko o sia te ka to anga ko ni he wiki he lala me ko stu to ko nga hi ako pe mo konferensi ko he fu eta ban to lu mo pan mari e la e lo ma
0: ta la mo na ve ta li sena pa ko pe ta li sena ni ke hala ke ba ta li le pe mo tua he ne ilo pe mo tua o mo on be
1: mo on be sena pe ko me ko lala ku ta u ma ma ki be ya
0: na fo ke ki clip di pe na si oi ko clip ko ni ko how he social media ag mahino yo mo onia ka bokha social media
1: oh yo ag pau ag pau ko social media la gi la he ni loi he mo oni
0: ka ngo tam america pa ke tam america ya who where is the country with the most obesity per population fra hoa ke kakai automatic pe tam ta ha america ngo ta sio pe ke america kai me ne si ya ke kakai ko ko mi tonga ke america una fu me si sino benado tu ta tu pe ke america si sino pe kitai
1: e ko ha
0: ke me ne si
1: no ko me ne
0: pere va ta no la wa te ta ma u fonu a ke pa pe hangi va ta ma I give you a hint in the Pacific la wa ta fisi mo me no si o le va ta ma ke information ni the place is called Tonga.
1: The tiny one, the tong.
0: per population is gatungai. May call obegi vei tongo ko ose pa.
1: Ko papa na toi fa dupe ne fe kumia na e au ki hake la.
0: Vai ni, ki vai ni au. Ingwa kapete malere de begi fomo tu ne no alfoga ki mala.
1: Na tonke ke hoka te ko no fasi.
0: Ka tanke sana. Mai ko se ni ti. Ora pe ki fomo.
1: Ba io te ke.
0: Wa ke kumi bu ki. Sana mai se ni ti ko unha ka hoka te pe fomo tu ka tok ta ya te ma pa ni no
1: pe pe pe ma u se. Ma ri e ta ma.
0: E ke foi story ke tala tala no ya. Ta ha pe uta ta no he pompong ni ni pe.
1: Ko ta ha pe ta ta no. Ma ri e ba to re so
0: ni. Ke news e va va ponio no tala tala.
1: Ta tala no pe ta ta.
0: Wa ke ta le fe le ko news.
1: Tuk beke kau tambah ku kena wain new si. Ai be tau e tala tala noa.
0: Aden ngitong o ketua, kau main tau bo kama breakfast show.

0: What a beautiful song going out to everybody out there in Kilimatonga. Kau mai tau pōka ma breakfast show. Ko ia ihe bongbong ni ba mai tau whangi fast kege ko kau mai atu e kehe tonga kotoa. Mai tau whangi pōka ma tala tala noa kukulo tonga lele kohe te mini. Mai te ukose ake a ripe ripe mai ngā ki whai tala noa hofo lau. Hofo lau. Ki whakahoa pe ki tonga ni ripe. Whangi tala noa ma tātahi mea koi Tahiti.
1: Lana o te ke hanga whakai ai au. O te ke hanga ai au ke uoho ke uha. Ki whakahoa
0: pe ki tonga ni.
1: O te ke uoho ke uha. Lana bai. Na ui Tahiti foki lala pe was mai no pe ai to unga ia uga Tahiti
0: na farala ka he posta i tua ki pe fai mo e fangi feitu ke algeo hori teigi ai kawa Tahiti e feitu malahi
1: malahi apito e lala pai pa mo na utak mamada o ku sai apito na mau o sigo fe ahui pa mo aluke ki feitu ui ko morea
0: koi
1: ko ki moto ni ba ki moto ni lala ko te aluko ki ai o kwai pe ka unga u em ka kai na unofo ki ki moto ni ko morea ai ko ki moto ni na unofo na utafi ku na unga hi o ma ai ki moto
0: koi
1: oni takai pe o si langa pena tolo ngai te pire. O ngai te pire ko ni o si mai beke o ne o te lava tau. O we i ho. E te pire ko no stu ko te feitu ko tu ai tu ma be ai ngai te pire ko ni. Ai te pire frata mo no sea. I te pire ko no tu ko fangi a hala ta hai ko fangi fare. Te pire be. E o si si mai beki lalo.
0: A ko tau fahi e tau tolo.
1: E o tau ku kaka hola tau tolo.
0: E fe te pire tau se ko ma fahi. Te pire ko ia.
1: Oi, mo ki te pire be. O si beka lala ba ku tau mo ngai fu te ni ti ai. Pe ko ai pe ka ta mai e ko pompongi no ngai fu um. Ko hai ko tawa pē ko alatu he waka ke he ki motu. E balo ko si totongi. Ko te totongi waka kawai mai kai mai kau kau tahi mai everything. Ko whahoko ki motu gani. Taha wā pē ui mai ki o māsi oko no fuke umu. Mini te tonua pa miai fuki mai. Ko e pāwhi. Everyone unau kai kā toa pē. Ki ua tu pē o kai pē. Ke kai pē ki o mākona. Tu o ua tu o tolu o ri ua tu ki he mea toko ni koni e lalabai. Ka kou sio ki he nau poto kohono kono fuke umu. Mini te tonua pa miai fuki mai. Ko e pāwhi. Everyone unau kai kā toa pē. Ki ua tu pē o kai pē. Ke kai pē ki o mākona. Tu o ua tu o tolu o ri ua tu ki he mea toko ni koni e lalabai. Ka kou sio ki he nau poto kohono. Hono whakalere. Ai whanki motu.

0: And that was Free Plus with Honey Baby joining us in our breakfast show. Goya ihe bongbong ni pe matau fangi faske ke koka mai atu e ke tonga katoa. Pe matau tae tau foki ke tala tala noa. Lava tau ki fai New Zealand nei tau foki ke tala tala noa ripe. Ko ta no koni ripe ni hoko ihe asa apate.
1: Ei.
0: Ia asa apate ni ripe. Ke keu tala ia e fale lotu. Uke keu femau ke tau taas iasi. Ko keu lotu koni ne toki osi. Pako e lua ki tue tokotaha o whanongo ki he whine mātu a tokotolu. O whakahoko nau tala noa. Au waki pe u kovi pe whanongo tā noa. Pako whi mea nuna whanongo he whanongo tala noa tokotaha koe ni. Pea ke whima tu a taha ki a naua tokoua. Ko ilope nina alu ki muri. Nina alu whakataha pe ki muri. Pa pea ke whima tu a taha koe mea. Tale te whima tala. Iyo, kane ke pehete na tue foki mai. Na algi muri kamata ke hoti e fui tala noa pa pea ke lewe fimo tu a whikatolu ongo fe fine ko tau toki ma vahe mai beni mi fare lotu i he mata pape
1: mata pape
0: ki taha taha atu ki hala
1: e voi
0: o ho kato e tau tala noa e tau kosi bene tau lotu pa pea ke fimo tota iyo he uke ki te maari enge tala noa tau atau te ne ho kato pe tala noa kane ke pehe fimo tota e fe fine ko e taha ko tau toki ma waheni pe mata pape na fare lotu pe i muia tau tau
1: ko mata
0: ko ska mata e tala noa
1: e lau
0: he he fimo tota ki taha taha atu hala pure anga
1: ma wongo e fefine figatolo e ko ogugi ku tamaki kwa
0: lahe mea kousio he te fei tala noa koni waki be ko e tama whanongo tala noa ko via ua ko giai ai ongo ua ko ai kukuna kamata ke na hoti ko ai ngutu lau i tua pe fare lotu kovi mo ya o kutu e kovi be me figatolo ya ko e kovi ko kousio ko e kovi ko figatolo ko ke penge figatolo
1: ta ofi
0: ta ofi Mä kävin katolu.
1: Tauki tää tää.
0: Tauko kuatu peka. Ova ai ihe vemata paape. Tauko si pene taulot. Au kovi kotoa.
1: Kovi kotoa.
0: Anga peku analyset me kufanu otala noa. Kovi kotoa.
1: Kotu kau moko elala
0: kovi. Kau moko kovi. En ofa kahko fetala noa heretio. Eu kamo ya moko kovi kuku kuku faka hoko kovi.
1: Lala. Kato kmoni ako elau ko asamoi. Ko fonua ma u lotu atonga.
0: Koia.
1: Ko ka fonua lotu.
0: Ko ka fonua lotu.
1: He ko ta woko ke lotu. Ko ka ta mo ui aki. E ngai me ako wa ko i fare lotu.
0: Koia koia.
1: Ko ta ha ta tol ko ki tu ako me on sika lotu la. Oi to ko ta ke he au pito ta to nga mo ui ta.
0: Ngalo to ta ko na hivi hivi ko himi Na lotu ko i lotu. Ngalo ka to.
1: Mo ta ma ko na ne fa malanga. Ko ne hawa na ko ki tu.
0: Ke ga uglavo ke to. Kone huma peko ke tu o mato kuna fai kava fu ke o se na umalanga he. Ke huma ko oi.
1: Oi ya. O ta ta ta u beta mo na uto. E foi tu ke ta vini eta eta ta ta la no.
0: Ko me pega ke ta lan ke ka kai fo nua. Wa ki ka ko au na fa no ta la no. Na mo pe mato kan avia fa fe ta no ke o ka u wa wi ai. E u ko ke ko ke fala lo tu ma uto lu. Un pa te wa ke lo tu sa ba te.
1: Ka wa mo ke alu ke
0: Ko alpa ke lotu sa pate na be ka kai ko lotu. Ke alpa ko ke lotu ia o tata na ke ta la de tio. Ku ko ke ai ko ke fa lotu a mautolu. E ka ko au ku fa ta la. Ka ko au ko fa no ta la no. Ka ke he.
1: Han ka te u ke vete hia la la pai.
0: La fa no me ka kai mo sio ka kai ta pu si ko no pe mai. Ei. Tokan ape ta ta la no a ta fa ke ta ma ko ni.
1: Te no pe be na to. Ase fa ngongo na feitu. Longo silent ni o ato yo ko bahamea. E ko ke hau noa ia e ko hau ia hiki whakamata.
0: Tu ripe ke moni pe koko au e na whanonga tā noa. Kako kufale lo tu e na whae e tala noa koe ni e.
1: Sai.
0: Ja pe ke mahino ke kakai fu noa.
1: Sa pito o mai. Kora pe ke mou ilo. Ka asa te tangatani iha feitu. E ha whainga feitu be. Mou biwea.
0: No alo ki.
1: Mou tokanga au pito au pito.
0: No alo he po toko na kiri pe. Ke ginu kava kau kau kitama bene toko ni maka au me hau me isaina. Ewa mai ke nengo mātua. Pa mo ala tuko o at ko inu kava kwa pe mo ka utamba pe ne to kon ke i time ke ke hebe e ma ma to ko valu e me ko ne fa ko me ka u ave o tina ne fa ko u ka tama ko ni pa mane ki ko no ko na inu kava tama pe me tama e ai la la dat pe we Tami koe ne ki mua, ne ki hauko inu kava, ne mau ki tala noa pepa. Hame ne mau tala noa, mau tala noa pepa, matore ki mua, au mai koe, mau inu kava koe saina. Ke tautu ke pema e tota, hei, tau tala noa peka, tau totokanga pe. Ane u tau tala noa, he ko lala inu hau ki tau inu kava. Na alu ya whakamatala te tau mea ai, he le tio koe tonga.
1: Koe mea ta tau pe. Koe mea ta tau pe, hanko ni kuna alu koe bau ki fau ya sleria.
0: Koe.
1: Ma koe wa inga koe ya sleria kau tenisi. Fai pia tala noa mo mea, ko hoi pia kata kata.
0: Hei, tokang.
1: Tokang, ha koe fufai yung ongo. Fufai yung ongo na mamani.
0: Tene riri wa hingua ka mko tau tolu pe. Tene riri wa hingua ko sione ka kui lope. Lope tau tolu ko tau tolu.
1: Kau mahe tau programa breakfast show.
0: Breakfast show.
1: Dala tala noa.
0: Lava lele tau programa.
1: Bea moe choi go. Bea moe choi go.
0: Ai mai choi go.
1: House of Tonga. Fa manata tai be manatu ia tau ngahi mala ngāwe. Falani ngāwe, tarasese ngāwe, ovalolo ngāwe, su safety, puti mai. Ale pa uke tau ngahi koa. Mo ngā koe kono mopi mo pafu koe tai la maka me ka petfulfulu. Oku nam nere ya bito. Ne tamate ia bacteria. Bea mehe choi go. House of Tonga. Ka be focus mo inji senta I mauwhanga.
0: This one's going out to everybody out there. Back to back music. And hope you guys have a beautiful day. You'll be hearing from other me or Lipe on your drive time show.
1: Yeah.